0: Yaşa!
1: Naçti manca, naçti manca, mene duşma ya ya ya.
0: Specijalni pozdrav ide samo za Baneta i za Marka. I naravno za cijelo društvo.